Liberta nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et et peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos indignus, in interest of tectum meum, satantum de verbo, in sanabitur anima mea.